0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07 šiuo metu mūsų šalyje. Labas rytas visiems, kurie šį sekmadienį jau esate ankstyvus, atsibūdę ir padarėt ko gero svarbiausią darbą. Šiandien tai yra įsijungę savo radijo imtuvus. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas, brangus Lietuvos bičiuliai. Ir iš tiesų, jeigu įsijungiate savo radijo imtuvus ir dabar mus girdite, tai pirmi geri ženktai, žinokit. Diena net nebejojame, kad bus pripildyta ir geros nuotaikos, ir skambios muzikos.
1: Taip, pirma gera žinia tai, kad žymiai geresnis oras šiandien negu vakar, jau dabar ankstyvą rytą. Atsimenu, mes vakar atvažiavom, pamatėm, kad buvo gal 12 ar 13 laipsnių šilumos. Šiandien jaugi mūsų termometras rodo 16 laipsnių ir tai turbūt žada, kad sekmadienis bus karštas, tai ruoškitės, tikrai bus vasariška diena, bent jau taip atrodo kol kas. Na, o mes kaip visuomet iš ryto norime jūs truputėlį pajudinti, pakrutinti ir pakalbinti.
2: Taip, norime, kad paskambintumėte mums numeriu 1823 ir papasakotumėte, kodėl taip anksti nubudote, kodėl taip anksti prasidėjo jūsų rytas, gal į darbus važiuojate, gal į žvejybą, gal į poilsį, gal į atostogas. Viskas mums labai įdomu, laukiame jūsų skambučių nekantraudami.
1: Taip, žinom, kad ir sekmadieniais esate judrus, aktyvus, veikiate įvairiausius dalykus, važiuojate įvairiausias vietas, kai kurie galbūt netgi dirba sekmadieniais, tai pasiguoskit arba pasidžiaugt.
2: Mes galim paguosti, taip, jeigu paskambinsit.
1: Mes tikrai galim paguosti, galim pasidžiaugti kartu su jumis, galim ir tą nūdieną pajausti, jeigu jau, nežinau, 18 diena iš eilės pas jūs rytas lygiai toks pats, kaip ir vakar, ir užvakar, ir 16 dienų atgal. Būtų labai smagu, jeigu pasidalintume tiesiog.
2: Kaip laukime jūsų skambučių.
1: Priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris ir atrodo, kad kažkas skambina iš gan toli, pabandykim pakalbėti.
2: Bandom, sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Monika.
2: Sako, labai iš toli skambinat.
1: Bent jau iš numerio taip atrodo.
3: Taip, iš Danijos.
1: O linkėjimai į Daniją, o kur tiksliau?
3: Ačiū. Danija Bilundas.
1: Bilundas, sakykit dabar, kuo vardu?
3: Monika.
1: Monika, o kodėl taip anksti pakilot?
3: Na, pas mus yra dar tik po 6, pas jūs po 7 jau.
1: Tai pas jūs dar anksčiau?
3: Bet aš, jo. Aš, matai, turėjau užduoti, pavedžiuoti draugę šuniuką. Ir po to kilti į darbus.
1: Oi, klausykit, jum tai sekmadienis nesvarbu, ne, vis tiek darbai laukia.
3: Ne, taip.
1: Supratom, gerai, ačiū labai, kad atsišaukėt į mūsų kvietimą. Ramios jums dienos tenai Danijoje, atvažiuokit kada ir į Lietuvą, sugrįžkit.
3: Buvom Lietuvoje, aplankėm šiemet jau.
1: Labai gerai, tai ačiū jums už skambutį, geros dienos, gražaus sekmadienio iki.
3: Geros dienos.
1: Gerai, dar kažkam pamėginkim atsiliepti.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Povilas Kuršėnai.
2: Povilai, kodėl toks ankstyvas, prisipažinkit?
4: Važiuoju padėti ūkininkam vežti grūdų iš Kuršėnų į Mažeikius.
2: Rimti reikalai?
4: Nu reikia, kol oras geras, bet čia palyja biškis asfaltas, bet rodo 18.
1: Oho, neblogai Kuršėnuose netgi stipriai šilta, galim sakyti.
2: Gerokai šilčiau negu pas mus.
1: Ir dar net saulės nesimato, tai žinokit, saulė išlys, tai tada jau reikės saugotis.
2: Pagalvokit, kas bus, kai išlys, taip.
4: Nu, man nereikia.
1: Gerai, žiūrėsim, pabandysim nupūst lauk, kol kas džiaukimės, kol yra, sakykim, vėsų. Ačiū už skambutį, gero likusio kelio, dar kažkam pabandykim atsiliepti.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Romas, trukdo.
2: Tikrai netrukdo, tai mes labai džiaugiamės, sulaukiu jūsų skambučio, ką veikiat?
5: Darbo.
1: Aulinį batą nusprendėt.
5: Savotiškai aulinį batą. Moterių lengvesnį, vyrai sunkesnį, vaikam darbą. Jau žodžiu, kas kaip moka, tas taip vailioja.
1: Fantastika, skamba šiaip labai smagiai. Tai po to, kai jau praeis jūsų šitos varžybos, pasidalinkit rezultatais.
2: Sviest kokį
5: aulinį batą. Rekordas dabar, pasaulio metimo rekordas 22 metrai yra.
1: Tai va.
5: Muziejukas nemokamai.
1: Va, šaukit bent jau 22,5 ir linkim jums dar geresnių rezultatų. Ačiū labai visiems už skambučius. Kviečiame ir toliau likti kartu su Lietumi.
0: Gero ryto.
6: Čia Lietus.

0: apie orus.
1: Prisiminėm senus gerus laikus su Natalija, o dabar pakalbėkim apie orus. Visai netrukus, mėlyjei, pakviesim ir jūs paskambinti, pakalbėti. Tai priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Na, o dabar informacija apie orus tiesiai iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien laukia gana vasariška diena, daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, bet temperatūra pakils iki 24, o rytiniuose rajonuose vietomis net iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Iš tikrųjų, panašu, kad laukia neblogi orai ir tie ankstyvieji 16 laipsnių turbūt apie tai ir signalizavo. Na, o dabar įdomiausia būtų sužinoti, kokie orai yra ten, kur esate jūs. Dar kartelį 1823. Skambinkite, jeigu turit laisvų rankų įrangą, jeigu turit laisvą ranką ir telefoną šalia ir galite mums suktelti.
2: Pasivaržykime, kuriame mieste oras geriausia šiuo metu. Pas mus yra 16 laipsnių, saulės kol kas nesimato, bet ir nėra, kad labai šalta būtų.
1: Ne, mes sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Arvidas.
1: Taip, Arvidai, iš kur skambinat?
3: Vakar skambinau.
1: Labai?
3: Iš Priekulės.
1: Iš Priekulės? Mm-hmm. Ai.
2: Kaip šiandien situacija?
1: Klausykite, į kurią pusę, ar gerėja?
3: Yra šiltas rytas, 18 laipsnių, bet saulutės nesimato. Apsiniaukia ir matomai greitai prasidės lietutis.
1: O, va tai va. Nu, visko gali būti, bet žinokit, gal pasikeis reikalai. Kol kas visai neblogai.
3: Galbūt pasikeis, bet einam į rudens pusę.
1: Vis dėlto, tiesa, faktai lieka faktais. Ačiū jums.
2: Mes jums linkim, kad lietus vis tik skambėtų tik radio jumtuve, už lango jo nebūtų.
1: Žiūrėsim, kas bus.
2: Žiūrėsim.
3: Sveiki. Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Petras, Šiaurės Lietuva.
1: Biržai.
2: Kokia situacija?
3: Oi, dar už biržų, broliuk, dar už biržų.
1: Gerai, Petrai, sakykit, kaip ten?
2: Kokia situacija?
3: 17 šilumos, bet lietutis lytuk šils gražfajums.
1: Aha, jau pas jūs lietutis prasidėjęs.
3: Jau, va, pradėjo prieš 3 minutės.
1: Va, supratau, va, yra kur žmonės laukia, o kai kur jau turi. Ačiū, Petrai.
2: Reiškia, sinoptikai nemeluoja sakydami, kad trumpas lietus visai Lietuvoje.
1: Ne,
2: panašu,
1: ne. Labą rytą.
4: Labas rytas, šakių kraštas. 17 šilumos, apsiniaukė vėjelis.
1: Panašu, kad ta tema tokia bendresnė vis dėlto apie ateinančius orus.
2: Gal dar saulę pagausim pas kažką. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Anguolė.
2: Iš kur?
5: Anykščiai.
2: Nusakykit, kad saulės yra Anykščiuose.
5: Saulė buvo ką tik.
1: Ką tik.
5: Buvo, va, su anūku važiuojame į vaikų žvejų varžybas ir galvoju, kad tik nepradėtų lyti.
2: Geras, kokia smagi pramoga atrodo, vaikų žvejų
1: varžybos. Tai žinokit, kad ir koks oras būtų, mes linkime jums smagiai praleisti laiką varžybose, nurungti visus, kurie
2: sirksim
1: dar atvažiuos.
2: Už jūsų anūką.
1: Taip, ir sieksime, kad sugrįžtų saulė pas jūs ir nušviestų kelią į pergalingus rezultatus.
5: Mums dabar kol kas 19 šilumos.
1: Neblogai, taip ir laikykit ir kelkit į viršų. Sutariam.
5: Ačiū.
1: Gerai. Ačiū visiems, kurie skambinot. Likit kartu.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis

0: Živilė ir Mindaugas.
1: 7:44. Labas rytas dar kartelį visiems. Ta kągi, mėlyjei, keliaujame sekmadienio rytmečiu ir norime paprašyti jūsų pagalbos.
2: Taip, paskambinkite mums ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šią dieną. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, o jums reikės pasakyti, kuri nuskambėjo labiau, kurios eteryje norėtumėte smarkiau.
1: Taip, primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, o dabar pasižiūrėkime, kągi siūlo mūsų grojaraštis šį sekmadienio rytą. Pirmoji daina jūsų dėmesiui.

0: Ir tai yra Merūnas ir jo kūrinys Pakelk akis. Tai yra antroji daina šį rytą. O dabar kviečiame prabalsuoti, mėlyjei, dar kartelį 1823.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Egidijus Šutenos.
1: Egidijau, kuri daina patiko labiau?
2: Tai vasarą gal su Švyteriu, Susipavičium.
0: Susipavičium, gerai. Užskaitom pirmąjį balsą, ačiū jums.
1: Aš
0: gerai.
1: Šiandien irgi užsipavičiu.
0: Ir tu šiandien užsipavičiu.
1: Bet mano dėja balsas neužsiskaito, tai žiūrėk antras klausytas.
0: Taip, klausysim tik tai, ką pasakys klausytai. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Loreta.
0: Loreta, kažkur važiuojat?
3: Taip.
0: Tai ar labiau būtų smagu su Egidijum link Švyturio ar su Merūnu pakeltom akim?
3: Nu, gal su Švyturiu.
0: Su Švyturiu.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū jums už balsą. Ir visi, kurie norėjo pasiklausyti Egidijaus, esate kviečiami pasigarsinti savo radio imtuvus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina su agresore Rusija praėjusią naktį vėl apsikeitė smūgiais po Ukrainos dronų atakos eilinėje Valdveris prekybos platformos sandėlio vietoje. Kolėdino kaime Maskvos apylinkėse kilo gaisras. Degančio objekto plotas siekia daugiau nei 200 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai yra didžiausias tinklo sandėlių centras. Ukraina pradėjo pulti Wildberries objektus Liepos 18-ąją, motivuodama tuo, kad įmonė parduoda karinės paskirties prekes. Tuo metu dėl ukrainietiškų dronų trys Maskvos oro uostai Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskiai buvo sustabdę savo darbą. Rusijos karinės pajėgos surengė masinį smūgį balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kijevą, Kryvyj Rogą, Kamensk ir Kremenčiugą. Pranešama ir apie sprogimus Dniepre. Yra pranešimų, kad galėjo būti pataikyta ir didžiausia Ukrainos kasybos ir metalurgijos komplekso įmonė ArcelorMittal Kryvyj Rog. Maroko valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 111 žmonių, kurie bandė įsibrauti į Ispanijos eksklavą Seutą po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai surengti naują masinį sienos kirtimą. Kaip teigia Maroko vidaus reikalų ministerija, tarp sulaikytojų yra tik du Maroko piliečiai, likusieji šalių esančių į pietus nuo Saharos piliečiai. Remiantis Ispanijos naujienų agentūros EFE duomenimis, Maroko policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų migrantų grupės maždaug už 3 km nuo sienos su Seuta. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone šiandien bus pasveikinta 40 Lietuvos ugniagesių gelbėtojų, kurie beveik 2 savaites dalyvavo miškų gaisrų gesinimo operacijoje Pietų Prancūzijoje komanda. Misijos metu komanda dirba Bordo ir Marselio regionuose, kovojant su miškų gaisrais. Pietų Prancūzijoje teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių, gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo apie 42 tūkstančių hektarų plotą. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šiuo metu antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kur nuomos kainos augo 5-6%, o dar daugiau 11% Vilniuje. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Šiulada sako, kad nuomos brangimas fiksuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kėlimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos tos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuomai siūlomo būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratinį metrą ir tai būtų apie 800 eurų už vidutinį 50 kvadratinių metrų būtą. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai SMO naujienos. Portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Rytas po truputėlį įsibėgėja, šiuo metu yra 8 valandos ir 10 minučių, mes tarėme visiems labas rytas ir smagu žinoti, kad esate įsijungę savo radijo imtuvus, čia be jokios abejonės radijos stotis Lietus ir jūsų ištikimieji Mindaugas ir Živilė.
2: Gerą laiką leisti su jumis, o mes norime pasidalinti, kokie smagus dalykai šiandien vyksta visoje Lietuvoje. Aš matau renginį pavadinimu Atveriant langus. Tai yra menas po atviru dangumi Europos parke 12 valandą. Europos parke pristatomas menininkės Roksanos Vioto kūrinys Atveriant langus. Tai ne šiaip parodos atidarimas, pats kūrinys kviečia pažvelgti į kraštovaizdį tarsi pro naują langą.
1: Taip, skamba visai neblogai. Aš prieš savo idėją pateikdamas noriu dar priminti, kad mes lauksime ir jūsų skambučių. Mums į studiją numeriu 1823 kviesime pasidalinti savo planais, nes mes tikrai nesugebėtumėm niekaip visko apžvelgti ir visko aptarti. Gal kažką būsim praleidę, kur galėtų atvykti ir kiti mūsų klausytojai. O šiandien, jeigu mėgstate veiksmą, jeigu jums patinka svylančios gumos kvapas, šonaslydžio parke Madžiūnuose Trakų rajone, šiandien veiksmas nuo pusės 10.
2: Puiku.
1: Aš, jeigu mūsų baigtųsi radijo laida 9 valandą, važiuočiau visai.
2: Tai?
1: Pasižiūrėt šonaslydžio. Ten adrenalinas, ten daug sportinių automobilių, ten visi važiuoja, taip vadinkim, kabutėse uodegas išmetę, gražiai, ten žodžiu, tikslumas, greitis, svylanti guma.
2: Vyrų reikalai.
1: Aš manau, kad ten ir moterim būtų į ką pasižvalgyti, bet gal net, sakyčiau, ir tam tikru atveju šeimos renginys, jeigu jūsų atžaloms jau yra kokie, 10 plus.
2: Ir supranta, taip, iš tikrųjų, gal visai idėja nuvažiuoti ir pasižvalgyti, o mes norime pakviesti jūs, paskambinti mums.
1: Taip, be jokios abejonės. 1823, tiesa, kol jūs ruošite skambinti, Mažeikių sodų skverelėje šiandien nuo 18 valandos vyks pavakario šokiai senjorams.
2: O.
1: Jeigu norite pajudėti truputėlį, palinguoti su gražia muzika.
2: Prisiminti, kaip šokdavot jaunystėj.
1: Taip, pasitikrinti savo judesiukus su kitais bendraminčiais, būtinai užsukite. Ir turbūt, kad pagrindinis dalykas šiandien, nu bent jau iš to, ką aš radau, tai šiandien Palangos Gintaro muziejaus terasoje 8 valandą vakaro griaudės Vaidas Baumila.
2: Va.
1: Tai jeigu dar, pasižiūrėkit, gal iš tikrųjų yra dar bilietų, aš įsivaizduoju, kad gal vienas kitas dar yra laisvas ir jeigu šiandien esate kažkur aplink Palangą ir vakare neturite rimtų planų, galite Vaidučio pasiklausyti.
2: Man atrodo, kad į Palangą specialiai dėl Vaidučio ir važiavo daug
1: yra žmonių. Yra tikrai nemažai, yra turbūt nemažai.
2: O ne, jeigu nebūtų ką veikti.
1: Na čia toksai, žinai, planas ekstra, gal yra tokių, kurie nežino ir dabar, o geras, greitai žiūrėk bilietų ar yra. Taip, mėlėjim, tokie planai šiandien. Tikimės, kad pasirinksite kažką iš to, ką mes jums rekomendavom. Galbūt jums šiandien tiesiog norisi poilsio ir
2: Nieko neveikti. Pasekmadieniauti savo ramiai.
1: Ir tai yra labai gerai. Svarbiausia, kad kažkur fone skambėtų radijo stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Aštuntai valandai įpusėjus mes kviečiame jūs arčiau savo radijo imtuvų pasiklausyti to, ką šiandienai žada žvaigždės.
2: O avinams žvaigždė žada štai šiuos dalykus. Sulėtėjęs ritmas padės suprasti, kam verta skirti energiją, todėl šiandien venkite smulkių ginčių.
1: Jaučiams šis sekmadienis atneš paprastą, bet labai reikalingą saugumo jausmą. Galbūt jis ateis per namų jaukumą, bendrą pietų stalą ar sprendimą pagaliau nespausti savęs dėl nepadarytų darbų.
2: Dvyniai, neprivalote atsakyti kiekvieną žinutę ar priimti visų kvietimų. Vakare gali kilti svarbi nauja idėja.
1: Vėžiam ši diena gali tapti emociškai ypatinga. Pokalbis su artimu žmogumi ar prisiminimas iš praeities leis pamatyti, kiek daugiau padarėte dėl kitų ir savęs.
2: Liūtas. Šiandien verta daugiau dėmesio skirti artimiesiems, nes nuoširdus gestas gali būti svarbesnis už gražius žodžius.
1: Mergelė šiandien pateks tarp tų, kurie pajus aiškesnį savo veiksmų tikslą. Tvarkydami, planuodami ar padėdami artimajam galite staiga suvokti, kad jūsų gebėjimas kurti tvarką kitiems suteikia tvirtą atramą.
2: Svarstyklės. Nespauskite savęs priimti tobulų sprendimų. Kartais ramybė ateina tiesiog nustojus save teisti.
1: Skorpionams sekmadienis gali atverti tai, ką buvote stengiasi nustumti į šalį. Tai nebūtinai bus liūdna, greičiau sąžininga. Jeigu pajusite poreikį atsitraukti nuo triukšmo, nesiaiškinkite ir nesiteisinkite.
2: Šaulys. Mintis apie keliones, mokslus ar senas svajones gali parodyti naują kryptį. Užrašykite kilusią idėją. Laukia gera diena.
1: Ožiaragiam poilsis gali atrodyti kaip prarastas laikas, jei esate įpratę viską vertinti rezultatais, tačiau ši diena pasiūlys kitą matą. Kiek ramybės paliekate sau ir savo namams.
2: Vandenis. Tinkamas metas atvirai kalbėti apie santykius, ribas ir ateities planus, tačiau venkite ironijos ir užuominų.
1: Na ir žuvys. O žuvys šiandien gali itin jautriai pajusti gyvenimo prasmę. Ja atneš nedidinga patirtis, o gebėjimas pastebėti tai, kas jau yra. Artimo žmogaus balsą, vasaros vakarą, tyla po skubios savaitės.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atras Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius. Reklama.

0: 15 minučių lieka iki 9. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad esate įsijungę ir norime pakviesti jūs į žaidimą.
1: Paskambinkite numeriu 1823, sudalyvaukite Lietaus melodijoje, įminkite dvi muzikinės mislės ir pasipuoškite firminėmis Lietaus kojinėmis.
0: Taip, viskas lygiai taip paprasta kaip ir skamba, o mes pamėginkime čiupti pirmąjį arba pirmąją žaidėją. Labas rytas.
1: Alo.
0: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, ar esate žaidusi Lietaus melodijos žaidime?
2: Taip.
0: Ar yra lydėjusi jūs sėkmė?
2: Oi, daug kartų.
0: Oi, labai gerai, tai vadinasi, į sėkmė ir fortūna yra jūsų pusėje. Tikimės, kad ir šį rytą bus lygiai tas pats, tuomet keliaukime prie žaidimo. Pirmoji melodija jums. Net neklausimas, visiškai teisingai. Labai gerai, pirmasis taškas jūsų kišenėje. Keliaujame toliau, antroji melodija.
1: Sveikinimai jums. Džiaugiamės galėdami jums padovanoti Lietaus dovaną.
0: Iš tikrųjų, esate absoliuti profesionalė. Viskas pasidarė, aišku, labai greitai. Sveikiname jūs nuoširdžiausiai.
2: Ačiū.
3: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną į šalį skridusi iš Moldovos. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad bepiloti orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis išskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai šios šalies oro erdvę pažeidė įskridęs dronas. Rumunija turi daugiau nei 600 kilometrų sieną su Ukraina. Maroko valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 111 žmonių, kurie bandė įsibrauti į Ispanijos eksklavą Seutą po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai surinkti naują masinį sienos kirtimą. Kaip teigia Maroko vidaus reikalų ministerija, tarp sulaikytojų yra tik du Maroko piliečiai, likusieji šalių esančių į pietus nuo Saharos piliečiai. Remiantis Ispanijos naujienų agentūros EFE duomenimis, Maroko policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų migrantų grupės maždaug už 3 kilometrų sienos su Seuta. Dėl kritiško vandens lygio sumažėjimo Dunojuje Vengrijos valdžia ėmėsi skubių priemonių, siekdama užtikrinti vienintelės Pakšo atominės elektrinės veiklą. Šalia atominės elektrinės nuskandintos dvi baržos siekiant dirbtinai pakelti vandens lygį ir užtikrinti tolesnį elektrinės aušinimą, kad būtų sukurta užtvanka primenanti konstrukcija, kariniai sraigtasparniai į upę numetė betoninius blokus, o sunkvežimiai ant kranto išvertė akmenų krūvas. Šiuo metu Pakšo atominė elektrinė veikia ketvirtadalius savo galios. Vyriausioji rinkimų komisija įregistravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piknaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra išdirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Ir sinoptikų informacija, anot jų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:12, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, galite susitikrinti su savaisiais laikrodžiais, o mes tariame labas rytas, džiugu, kad esate įsijungę ir kviečiame į vieną skaniausių rubrikų.
2: Taip, paskambinkite mums, pasidalinkite savo savaitgalio receptu, o vienam iš jūsų mes padovanosime lietaus dovaną. Taisyklės paprastos, mums reikia dviejų receptų autorių, o trečiasis klausytojas paskambinęs nuspręs, kurį patiekalą labiau norėtų įsidėti į lėkštę.
1: Taip, suvalgyti, pamėginti pagaminti savo arba kitiems. Gerai, mums reikia, kaip ir minėjo Živilė, reikia dviejų receptų. Tai pirmąjį tikimės išgirsti štai čia.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Ramutė.
2: Ramutė, iš kur esat?
3: Trakų rajono.
2: Ką gaminsit?
1: Kibinus.
2: Kibinus, tą patį pagalvojau.
3: Supjaustau cukiniją griežinėliais, pabarstau druską, uždedu šlapiankos ant kiek, nu, ant kiek rekutė, uh-huh. ant tos rekutė, nu,
2: kur... Ant cukinijos griežinėlio.
3: Taip, griežinėlio sūrio rekelio, ant viršaus vėl dedam cukinijos griežinėlį, paskui apvalioju miltose ir dar kiaušinių plakinyje, į kiaušinių plakinį įberiu dar paprikos ir persilado prieskonių. Ir pabaigoj apvalioju džiuvesėliuose. Ir kepu keptuviai iš abiejų pusių.
2: Super, skamba labai skaniai.
1: Labai geras receptas, ačiū Ramutė jums. Pažiūrėsim, ar tai, ar šis receptas patiks ir mūsų klausytojams. Gerai, antrasis. Taip, antrasis receptas į trasą, tai pavadinkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Romas.
1: Roma, iš Klaipėdos?
4: Taip.
1: Oi, tai trumpai dar nei tema, kaip orai Klaipėdoj šiuo metu?
4: Nu, biškai debesis eina pro saulį, saulį norėtų lysti lauk.
1: Aha.
4: Temperatūra apie 18.
1: Biškai... Gerai, puikiai. O dabar apie pusryčius, Romai.
4: Kiaušinienė, mūsų mėgstamiausių sekmadienio visą laiką daroma, tai kiaušinienė.
1: Patikslinkit truputėlį.
4: Kiaušinius išplakam, biškai turim kiaušinienės prieskonių, biškai miltų ir mažo arbatinis.
1: Dingot?
2: Bet supratom, kad kiaušinienė.
1: Išėjo turbūt kiaušinienės kept, aš taip įsivaizduoju.
2: Pamaišyt.
1: Aha, ar dar esat čia? Ne, viskas turbūt, kad turim.
2: Turim receptą, fiksuojam. Turim labai įmantrę cukiniją ir turim kiaušinienę, tokią paprastesnę, bet pažįstamą klasikinę skanę.
1: Vat pažiūrėsim, kas labiau patiks mūsų klausytojams, lemiamas skambutis ir lemiamas balsas, sveiki. Alo.
5: Labą rytą.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
5: Palma.
2: Ir ką norėtumėte labiau įsidėti savo pusryčių lėkštę? Ar cukinija, ar kiaušinienė?
5: Cukinija.
2: Cukinija. Ir Ramutės receptas laimi lietaus dovaną. Ačiū jums labai.
1: Ačiū visiems, kurie skambinote, ačiū tiems, kurie pasidalinote receptais. Ir kaip visuomet, jeigu šiuo metu pusryčiaujate, linkime skanaus.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: 9:30 dar toli gražu tikrai nesileidžia saulė. Labai įdomu būtų sužinoti, kokius orus žada mūsų sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 25 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune sušils iki 27, Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose 24, Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Na, o dabar mėlyje kviečiame jūs paskambinti tiesiai mums į studiją numeriu 1823 ir pasidalinti orais tokiais, kokie yra šiuo metu ten, kur esate jūs.
2: Laukiame klausytojų iš visų Lietuvos miestų ir miestelių ir ne tik iš Lietuvos, žinau, kad mums skambina dažnai iš viso pasaulio žmonės, tai smalsu, kokie orai yra būtent ten, kur šiuo metu laiką leidžiate jūs. Ką matot pro langą?
1: Taip, turėjom skambutį jau iš Danijos, turėjom ir iš Klaipėdos, ir iš kitų Lietuvos kampelių, ir žinau tikrai, ir tu teisi, sakydama, kad taip, žmonės mums paskambina iš įvairiausių vietų, tad jeigu turite tokią galimybę, kviečiame jūs paskambinti ir paplepėti apie orus.
2: Laukiame skambučių numeriu 1823, kur saulės keiščiausiai šviečia, kur vėjas stipriausiai pučia.
1: Turim pirmosius duomenis.
2: Sveiki. Alo. Sveiki, kas paskambino?
3: Šiaulys skambina, trukdo.
2: Na, ir kaip ten situacija Šiauliuose?
3: Pilkas dangus, vėjo nėra, pilkas dangus.
2: Svarbiausia, ramu? Vėjo nėra, reikia žvelgti kažkokių pozityvių dalykų. Tikriausiai.
1: Kažkur ten saulė turbūt vis dėlto kabo ore, tik tai pasislėpus truputį.
3: Ore kabo, užsiklojus debesimis.
1: Va.
3: Užsiklojus debesimis.
1: Tai tikimės, kad... išsibūdins, prasisklaidys debesys.
2: Pailsės ir išlys.
1: Taip, ir tada jau visai kitokia bus situacija ir Šiauliuose, Saulės mieste, Saulės tikrai manau, kad laukiama yra ypatingai, kaip ir visur kitur Lietuvoje. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu?
4: Algis.
1: Algis, iš kur skambinat?
4: Iš Bergeno.
1: Iš Bergeno, iš Norvegijos. Va, labai įdomu, kaip ten pas jūs Norvegijoj?
4: Ui, nelabai, žinokit, apsiniaukė labai, biškį dulkė ir kažkur 12 laipsnių šilumos tik.
1: Viso labo. O sakykit, taip. Vakar kiek buvo aukščiausia temperatūra, ar prisimenat?
4: Vakar buvo 18.
1: 18, šilumos. Tai žinokit, pas mus...
4: Taip, irgi lietutis, biškį vėjas, jo.
1: Tai tikimės, kad jum šiemet šiandien bus bent jau 19, mes, pavyzdžiui, Vilniuje 19 jau turim, linkim ir jums pasiekti šitą temperatūrą. Ačiū, kad paskambinot, pasidalinot. Gerai, dar kažką čiupkim.
2: Sveiki. Alo, labas rytas. Kas paskambino?
5: Labas rytas. Juozas.
2: Juozai, kur džiaugiatės šiuo rugpjūčio rytu? Kokiame mieste?
5: Čia yra Linkuva.
2: Ir koks oras ten?
5: Nu, viskai taip debesuota, dar giedrėja.
2: Svarbiausia.
1: Pagaliau plaukia vis geresnės žinios. Kaip suprantam, iš tikrųjų daug kur dabar yra dangų užkloja debesys, bet mes laikome kumščius, kad tie debesys įsiklaidytų ir pasipiltų ir saulės spinduliai, ir šiluma. Ačiū visiems skambinusiems.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinėje.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 14 minučių lieka iki 10. Labas rytas dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte prie radijos stoties Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. O dabar mes sugrįžtame pas jūs tiesiai iš 15min.lt.
2: Aš radau atsakymą, kas nutiks, jeigu pradėsite valgyti žalią česnaką. Mokslininkai išskyrė 6 galimus poveikius.
1: Pažaliuosim.
2: Ir visai neblogi. Žalio česnako vartojimas stiprina imuninę sistemą, palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą bei gerina virškinimą. Tai tikrai yra labai nemažai naudų, galite jas visas rasti užsukę į 15 min portalą. Susiradę šį straipsnį, atrasite visus atsakymus ir jūs, mes netgi su Mindaugu prisiminėm tą vaikystėj turbūt mamų ir močiučių mėgstamą recepčiuką, kai ant duonos užtepamas sviestas ir česnakas ir čia jau imunitetui labai stiprus.
1: Ir skanu, ir sveika, ir truputį smardu po to, bet mes jau apkalbėjom, kad smardu tik tai kitiems, kurie yra aplink jūs. O jums sveika. Tai taip. Galima ir pačiam pasivaišinti, ir kitam parekomenduoti. Aš radau tokį straipsnį ir prieš tai dar norėjau pasiklausti, nu, tai pasikalbėti su jumis. Turbūt sutinkat, kad prižiūrėti sodai, sodeliai ir žolinėliai tikrai traukia akį. Kai matai, kaip sutvarkyta, kai tikrai darbo įdėta, kai gražiai žydi gėlės, tai tikrai malonu akį ir manau ir kartais būna ir kaimynai pasižiūri kaip pas jūs pažiūrit kaip pas kaimynus, kažkur keliaujat, kažkur matot, kaip žmonės įdeda darbo ir kaip visa tai gražiai atrodo. Pasirodo, kad gražiai atrodantys sodai kartais gali būti ir ne visai teisėti. Nes taip ir vadinasi straipsnis, gražūs bet klastingi, už šių augalų auginimą sode grėsia šimtinės baudos.
2: Oho.
1: Tai va, radę šitą straipsnį, jūs galite pasiskaityti ir sužinosite, kurių augalų geriau gal savo sodelyje neturėti ir geriau pasilaikyti storesnę piniginę. Tai šie du straipsniai ir begalė kitų, jūs juos tikrai rasite, jeigu tik užsuksite į 15min.lt.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kad tu čia trūnėji, samaninį? Pupsė visą žalias, net žyvė byra.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos surengė didelio masto ataką Maskvos srityje apgadintas dar vienas Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlis. Rusijos sostinės meras šiandien pranešė, kad praėjusią naktį Maskvos srity buvo nukreipta 600 dronų, 200 jas perimti. Tuo metu rusų pajėgos surengė masinį smūgį balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kyvą, Kryvyj Rogą, Kamenską ir Kremenčiugą, pranešama ir apie sprogimus Dniepre. Yra pranešimų, kad galėjo būti pataikyta ir didžiausia Ukrainos kasybos ir metalurgijos komplekso įmonė ArcelorMittal Kryvyj Rog. Vengrijoje žuvo 12 žmonių, nemažiau kaip 10 buvo sužeista per avariją, į kurią pateko autobusas su lenkiškais registracijos numeriais. Apie tai pranešė pats Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras savo Facebook paskyroje. Praėjusią naktį autobusas važiavęs greitkeliu M3 staiga nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apsivertė. Remiantis preliminarią informaciją, kurią pateikė Vengrijos policija, autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas. Pasak teisėsaugos pareigūnų, turistiniame autobuse iš viso buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijoms atnaujinti diplomatinę atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiui New York Times pareiškė Afganistano užsienio reikalų ministras. Pasak jo, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimą šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonai vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau jungtinės valstijos kol kas nerodo pasirengimo normalizuoti santykius. Valstybės departamentas pareiškė, kad talibai neužtikrino reikiamo stabilumo šalyje ir neįvykdė įsipareigojimų kovoti su terorizmu. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjimėsiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir va per tvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes tik esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: kitus.
1: 10 valandų, 11 minučių ir 11 sekundžių. Spėjau, atrodo, labas rytas visiems. Mylėjai, mes iš karto skelbiam, kad šią valandą pradame nuo paieško žmogaus, kuriam šiandien visą dieną šventė.
2: Taip, kas šiandien oficialiai turi būti lepinamas, tai žinokit, gimtadienį švenčiantis žmogus. Jeigu šiandien tortas, žvakutės, sveikinimai yra jūsų gyvenimo dalis, skambinkite mums į Lietų ir prisijunkite prie rubrikos Sveikinu save. Mes jūs pasveikinsim, o jūs įsirinksite savo gimtadienio dainą. Ta, kuri šiandien privalo skambėti garsiausiai. Skambinkite numeriu 1823 ir pasidovanokite savo dar vieną smagią gimtadienio akimirką.
1: Taip, primenam, rugpjūčio 16 yra šiandien, jeigu jūsų pase ar kitame asmens tapatybės dokumente nurodyta šita data kaip jūsų gimtadienis, tai būtent jūsų skambučio mes ir laukime. Čiupkite savo telefoną, surinkite tuos 4 magiškus skaičius, 1823, spauskite žalią ragelį ir papulsite pas mus į studiją ir mes jūs apipilsime sveikinimais. Aš jau vieną dainą esu pasiruošęs.
2: Jeigu kartai žmogus nebūtų išsirinkęs.
1: Jeigu nebūtų išsirinkęs, taip. Tai bet taip pat pažiūrėsime, turime pirmąjį skambutį, o dabar jau ir pasipylė vienas po kito. Gerai, pabandykime kažkam atsiliepti.
2: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas sveikinasi?
3: Petras iš Pakruojo rajono.
2: Petrai, sakykit, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Man 72 metai šiandieną.
1: Petrai!
4: Su gimtadieniu gausiu metų.
3: Ai, labai.
2: Sveikinimui, kuo nuoširdžiausi, Petrai, kaip jūs šiandien?
3: Na, taip, laukiu svečių, laukiu dukra galėt važiuos.
1: O, labai gerai, smagu, kad šis tas yra suorganizuota, suruošta, kad nebūsit šiandien vienas, atvažiuoja patys artimiausi. Ir ar sakykit, Pakruojo rajone, te kur esat, gerai orą užsakė jums šiandien?
3: Nieko, jau dabar lygiai 20 rūda,
1: taip. Oi, tai nei šalta, nei karšta.
2: Gimtadienio temperatūra, man atrodo. Svarbu, kad nuotaika būtų šventiška. Petrai, ar turite kažką, ko norėtumėte pas savo palinkėti šiandien?
3: Bernužėliai, kokie gražiausia, dėl bernužėliai.
2: Bernužėlių dainos ieško Mindaugas, o ar turite kažkokį norą, kuris norėtumėt, kad išsipildytų? Sveikatos gal, laimės norėtumėt?
3: Tai būtiniau sveikatos, daugiau nieko.
2: Mes prisidedam, mes taip pat linkime jums sveikatos, gerų metų, kad visi norai pildytųsi. O Mindaugai, kaip mums su Bernužėliais?
1: Bernužėliai turi labai gražią dainą pavadinimu Mano vasara, tai Petrai Laiši, besitęsinti vasara būna tik tai jūsų vasara. Kviečiame pasigarsinti radio imtuvą.
2: Daina skamba jums ir visam Pakruojui. Ką ten Pakruojui visai Lietuvai?
3: Labai jums dėkuoju, aš klausos visą laiką, nuo ryto 6, taip klauso viso radio sukimą, labai visi patinka.
2: Labai gerai.
1: Ačiū jums, Petrai, dar kartą sveikinimai ilgiausių metų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Lietuvoje ką tik skambėjo Modern Talking ir Knocking on My Door, o dabar dalykas, kuris beldžiasi į jūsų duris, tai yra specialus pasiūlymas iš Hesburger restoranų. Tai Hesburger Arizonos mėsainis, 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o įsivaizduokit kainą viso šito gėrio, tik 4 eurai ir 10 centų.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omleto su šonine, pusryčių tortilgė su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
1: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
2: Ir nepamirškite Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, nes Hesburger labai laukia jūsų.

0: lapai.
1: 10:00, 30 minučių, gerą rytą visiems. Atėjo metas atsiversti žvaigždžių žemėlapį ir pažiūrėti, ką gi jo žada šiai dienai.
2: Avinas, jums gali būti sunku priimti lėtesnį dienos ritmą, ypač jeigu galvoje jau sukasi kitos savaitės darbai. Vis dėlto, būtent pauzė padės suprasti, kas iš tiesų verta jūsų energijos.
1: Jaučiams sekmadienis atneš paprastą, bet labai reikalingą saugumo jausmą. Galbūt jis ateis per namų jaukumą, bendrą pietų stalą ar sprendimą pagaliau nespausti savęs dėl nepadarytų darbų.
2: Dviniai, žinučių pasiūlymų ir minčių gali būti daugiau nei norėtųsi. Ne kiekvienas kvietimas privalo būti priimtas, o ne į kiekvieną žinutę būtina atsakyti tą pačią minutę. Vakare gali gimti idėja, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodys visai paprasta, tačiau vėliau paskatins svarbų pokytį.
1: Vėžiams ši diena gali tapti emociškai ypatinga. Pokalbis su artimu žmogumi ar prisiminimas iš praeities leis pamatyti, kiek daug jau padarėte dėl kitų ir savęs.
2: Liūtas. Dėmesys šiandien gali krypti ne į jūs ir tai netgi išeis į naudą. Pamatysite, kas vyksta žmonių, kuriuos mylite gyvenimuose ir suprasite, kad jūsų buvimas jiems svarbesnis už garsius žodžius.
1: Gimė po mergelė ženklų šiandien pajus aiškesnį savo veiksmų tikslą. Tvarkydami, planuodami ir padėdami artimajam galite staiga suvokti, kad jūsų gebėjimas kurti tvarką kitiems suteikia tikrą atramą. Tik saugokitės įprastos pasto. Nepradėkite taisyti visų žmonių gyvenimų, kai niekas to neprašė.
2: Svarstyklės. Dieną gali lydėti dvejonė, likti namuose ar susitikti, nutilėti ar pasakyti, pirkti ar dar palaukti. Nebandykite išspausti tobulo sprendimo iš kiekvienos smulkmenos. Kartais vidinė pusiausvėra grįžta ne tada, kai viską išsprendžiame, o tada, kai nustojame save teisti už neapsisprendimą.
1: Skorpionams šis sekmadienis gali atverti tai, ką buvote stengiasi nustumti į šalį. Tai nebūtinai bus liūna, greičiau netgi sąžininga. Jeigu pajusite poreikį atsitraukti nuo triukšmo, nesiaiškinkite ir nesiteisinkite.
2: Šaulys, esate vienas iš 5 zodiako ženklų, kuriems rugpjūčio 16-oji primins didesnę kryptį. Galvoti apie keliones, mokslus, naują veiklą ar seniai atidėtą svajonę šiandien bus ne vien malonu, bet ir naudinga.
1: Šiandien ožiaragiams poilsis gali atrodyti kaip prarastas laikas, jei esate įpratę viską vertinti rezultatais. Tačiau ši diena pasiūlys kitą matą, kiek ramybės paliekate sau ir savo namams.
2: Vandenis. Jums gali kilti noras pasikalbėti apie dalykus, kurių paprastai neaptarėte. Santykių taisyklės, ateities planus, asmeninės ribas. Tai gera diena tokiam atvirumui, jeigu nekalbėsite vien tam, kad sukrėstumėte kitą žmogų. Išsakykite mintį paprastai. Be ironijos, be užuominų ir laukimo, kad kitas pats viską supras.
1: Na ir žuvys. O žuvys šiandien gali itin jautriai pajusti gyvenimo prasmę. Jie atneš nedidinga patirtis, o gebėjimas pastebėti tai, kas jau yra. Artimo žmogaus balsą, vasaros vakarą. Tyla po skubios savaitės.
0: Geros dienos. Čia

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:45. Labą rytą dar kartelį visiems. Mes sugrįžtame pas jūs su įdomybėmis iš viso pasaulio.
2: Radau štai tokią. 11-metė škotų mergaitė kaip mokyklinį projektą sukūrė saulės energiją šildomą antklodę benamens. Inžinerijos milžinė Tails jų pagamino 150 ir paukojo prieglaudoms visame Glazge. Jos idėja sulaukė didžiulio tarptautinio pripažinimo. Tai kaipgi gimė ši idėja? Mergaitė vardu Rebecca Young iš Glazgo, būdama 11-12 metų amžiaus, pastebėjo Glazgo gatvėse šalančius benamius ir nusprendė jiems padėti. Jis sukūrė specialią anklodę kuprinę, kuri dieną kraunasi nuo saulės baterijų, o naktį naudoja sukauptą energiją ir šildo žmogų iki 8 valandų. Dėl šio išradimo žinomas žurnalas Time įtraukė Rebecca į savo pirmąjį prestižinį metų mergaičių dešimtuką pasaulyje. Šiuo metu anklodžių gamyba yra išplėsta bendradarbiaujant su neįgalius veteranus įdarbinančią organizaciją.
3: Šaunuolė Rebecca, wow.
2: Šaunuolė, iš tikrųjų.
3: Įspūdingų, turime tikrai jaunųjų talentų, jaunųjų genijų, gal net galima būtų pavadinti. O aš radau straipsnį apie tai, kad mokslininkai privertė salotas gaminti mėsoje randamą baltymą. Ir panašu, kad gali būti taip, kad ateityje pavalgę salotų gausime medžiagų, tarsi būtumėm pavalgę mėsos. Mokslininkų tyrimas pirmą kartą įrodo, kad tam tikri augalai gali stabiliai gaminti vieną iš pagrindinių baltymų, atsakingų už daugelį pageidaujimų mėsos savybių. Ir nors augaluose šio baltymo mioglobino yra gerokai mažiau nei mėsoje, augalininkystė yra kur kas efektyvesnė išteklių naudojimo požiūrį nei, pavyzdžiui, gyvulininkystė. Todėl iš augalų gautas mioglobinas galėtų užtikrinti to, kokį baltymų derlingumą iš vieno hektaro, kuris prilygtų ar net viršytų gyvulininkystės rodiklius. Tuo pačiu užtikrina žymiai mažesnį vandens suvartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tai panašu, kad salotos ateityje gelbės mus nuo karščio, nuo šiltnamio efekto ir beveik, ne, negaliu sakyti prilygs, bet gerokai priartės prie mėsos.
2: Puiku.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: parduotuvėse.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Ispanijos naikintuvas šiandien numušė droną, pažeidusi šio šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Praėjusį mėnesį Rumunija pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 jis numušė droną, jam įskridus į šalies oro erdvę maždaug 100 km nuo Bukarešto atstumu. Apie panašius incidentus anksčiau pranešta ir kitur rytiniame NATO flangėje, skaitant Lenkiją ir Baltijos šalis. Penktadienį Alianso oro policijos misijoje dalyvaujantis Italijos naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Vengrijos greitkelyje ankstų šiandienos rytą apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui žuvo 12 žmonių, mažiausiai 10 patyrė sunkius sužalojimus, remiantis preliminarią informaciją, kurią pateikė Vengrijos policija. Autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas, pasak teisėsaugos pareigūno. Turistiniame autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Lietuvos teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusijas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministrės teigia, kad reikėtų gražinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo.
1: Uma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registre, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir pora šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Nes tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas jau ne kartą, tačiau taip ir nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Lietuvos nacionalinė muziejų atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūras, Vilniaus miesto savivaldybė ir vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. 2021 birželį sostinė savivaldybė pranešė šiuos kūrinius perduosinti Lietuvos nacionalinė muziejų. Šis skulptūras ketino eksponuoti tuomet neseniai atvertame savo padalinyje buvusioje areštinėje, tačiau dabar planai pasikeitė. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10. Gerą dieną visiems. Smagu, kad esate įsijungę radijo stotį Lietus, o dabar atėjo metas pažaisti.
2: Turiu paruošusi klausimą, reikės jį atsakyti teisingai. Jeigu atsakysite, padovanosime jums lietaus dovaną.
1: Taip, kviečiame 1823 paskambinti. Klausimas jau yra išbandytas ir tikrai galėsite laisvai, manau, atsakyti šitą klausimą. Tarp kitko labai įdomus, netikėtai mane prigavęs klausimas. Gerai.
2: Laukiam dalyvių, 18:23.
1: Gerai, pabandykime laimės būdu, laimės keliu kažkam atsiliepti.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
3: Alo.
2: Kas paskambino?
3: Ariana.
2: Ariana, iš kur?
3: Iš Norvegijos.
2: Ar taisyklės aiškas?
3: Nežinau.
2: Reikės tiesiog atsakyti teisingai į klausimą. Gerai?
3: Gerai.
2: Klausimas skamba taip. Jis graikų miego bei sapnų dievas ir vienas pagrindinių filmo Matrica personažų. Kas jis?
3: Nežinau.
1: Ar matei tą filmą, Ariana, Matrica?
3: Ne.
1: Nematei? Tai dar būtinai pažiūrėk, o dabar pamanyk spėti.
2: Graikų miego bei sapnų dievas ir Matrica personažas. Vienas pagrindinių.
1: Ar turėsi kokį variantą?
3: Nelabai.
1: Tuomet lauksim tavo skambučio kitą kartą. Ačiū tau už skambutį, linkėjimai į Norvegiją. Nu, dabar kažkam kitam bandom atsiliepti. Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą, kas skambina?
4: Tadas.
1: Tadai, klausimą girdėjot?
4: Jo.
2: Ar turėsit atsakymą?
4: Nu, bandykim, gal neo.
1: Neo, pasižiūrėkim, ar neo. Ne neo, bet iš veikėjų tai
2: vienas
1: tikrai toks.
2: Vienas atmenta veikėjas.
1: Taip, ir lieka vis mažiau. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Milda.
2: Milda, ar žinot atsakymą, gal reikės užuomenas?
5: Daug užuomenas.
2: Užuomenas skamba taip. Nuskausminančio medikamento kartu sukeliančio euforiją pavadinimas kilo iš šio graikų miego. Tikrai taip.
1: Vidury užuominos, jau Milda suprato, apie ką mes čia kalbam. Tai yra teisingas atsakymas. Sakykit, Matrisą žiūrėjot?
3: Ne.
2: Bet labai gerai graikų miego ir sapnų dievus išmanot.
1: Puikiai, tai bet kurio atveju sveikiname jūs su pergale.

0: stotis Lietus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
12: Entuziastų.

0: Entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.

0: Lygiai pusvalandis iki vidurdienio. Gerą dieną visiems, na, tiems, kurie prisijungėte neseniai, sveiki, sveiki. O mes kviečiame visus į netrukus įvyksiančią, tikimės, staigmeną.
1: Jaunatviškas 30-as jubiliejus, bandysime nuo viso kolektyvo pasveikinti mūsų klausytoją Silviją ir perduoti gražius žodžius nuo kolegų.
0: Gerai, bandom su jie susisiekti. Tikėsimės, kad Silvija...
1: Sveikinimą registravo Tija. Koks įdomus vardas.
0: Taip. Su, su visais kolegom. Silvija?
2: Taip.
0: Sveiki. Sakyk, prašau, tikiuosi, nedirba šiandien.
2: Ne.
0: Nedirbat, tai labai gerai. O ar tu esat suplanavusi popietę šiandien?
2: Taip, išvažiuoju.
0: Išvažiuojat, gal tiesiai pas mus?
2: Kur?
0: Kur? Štai čia. Radio stotis Lietuvos. Prasukit, pasveikinsim.
1: Su gimtadieniu, Silvija.
2: Ačiū.
1: Ar iš šventės šurmulį pataikėm, ar dar tik ruošiesi?
2: Dar tik pasiruošimas.
1: Super. Ar nujauti, kas nori tave pasveikinti, ką gražią progą?
2: Tikrai ne.
1: Turi labai nuostabius kolegas. Būtent jie ir suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvai. Sako, mėla kolegė, su gražiuoju 30-mečiu. Linkime, kad šis naujas gyvenimo 10-metis būtų kupinas. Laimės, meilės, gražių kelionių, jokių akimirkų ir drąsių svajonių, kurios virsta realybę. Tegul netrūksta šypsenų, sėkmės darbuose, nuostabių žmonių šalia ir progų save palebinti. Būk laiminga, mylima ir visada tokia nuostabia, kokia esi. Su gimtadieniu.
2: Ačiū, neliausim kolegom.
0: Tikrai šaunų žmonės supa jūs. Tikimės, kad staigmena taip pat pavyko.
2: Tikrai taip.
0: Labai labai smagu. Ir tada kviečiame, esant galimybį, įsijungti radijos stoties Lietus bangą, nes visai netrukus, tai yra, kai pasikalbėsim, Dainotas Varnas pakvies pašokti į disko.
1: Gražios šventės.
0: Ilgiausių metų. Labai. Iki.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
11: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
12: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
13: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Pigutaškas LT parduotuvėse.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 13 minučių lieka iki vidurdienio. Gerą dieną visiems. Dabar, mylėjai, papasakosime, ką pavyko mums atkapstyti apie rugpjūčio 16 dieną.
2: O pasirodo, rugpjūčio 16-ąją yra nacionalinė amerikietiškų kalnelių diena. Šiandien diena skirta tiems, kuriems gyvenime kartais norisi truputį daugiau adrenalino. Rugpjūčio 16-ąją skirta amerikietiškiams kalneliams. Atrakcionui, kuris vienus priverčia rėkti iš džiaugsmo, o kitus dar prieš pirmą kilpą pradėti abejoti savo gyvenimo sprendimais. Įdomu yra tai, kad pirmųjų amerikietiškų kalnelių pirmtakai atsirado dar 18-ame amžiuje. Žmonės leisdavosi nuo ledo ir sniego konstrukcijų specialiomis rogėmis. Vėliau ši idėja persikėlė ir į Europą bei Ameriką, kur virto tuo, ką šiandien ir vadiname amerikietiškais kalneliais.
1: Ar yra tau tekę bandyti?
2: Man yra, man labai patinka, aš labai mėgstu atrakcijoms.
1: Jeigu būtų, tai tu lėktum pirmą eilę, ar ne?
2: Taip.
1: Na, smagu. Aš atkapšiau porą tokių istorinių, pavadinkim, faktų. Tai pavyzdys, prieš 181 metus pasaulį išvydo Nobelio premijos laureatas, spalvotosios fotografijos išradėjas, prancūzų fizikas Gabrielis Lipmanas.
2: O.
1: Ačiū jam už spalvotas nuotraukas, už spalvotą fotografiją.
2: Aš radau, kad šiandien yra nacionalinė juokelio papasakojimo diena. Šiandien oficialiai galima pasakyti blogą anekdotą ir dėl to tikrai nesijausti kaltiems. Tėvelio bajeriai, mediniai bajeriai. Humoras apskritai yra gana rimtas reikalas, nes juokas padeda žmonėms užmegzti ryšį, sumažinti įtampą ir net pralaužti nejaukias tylos akimirkas. Tad šiandien puiki proga prisiminti tą vieną anekdotą, kurį mokate nuo mokyklos laikų ir pagaliau jį papasakoti.
1: O taip, ir žinokit, netgi tas dirbtinis išprovokuotas juokas, tas, kur sakom, gal nelabai natūralus, nelabai tikras, jis vis tiek gamina vitaminą C.
2: Taip.
1: Taip, ir dar vienas dalykas. 1958-aisiais Mičigane gimė pasaulio pop muzikos karalienė Madona, kuri šiandien švenčia irgi savo gimtadienį.
2: Sveikinimui Madonai.
1: Taip, kuo didžiausi.
2: Mes keliaujame toliau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
8: Aš.
7: Kas tvarkys komunalinius?
9: Aš galiu.
7: Aha, o kas ima internetą?
9: Čia ilgam?
7: Tai visam.
10: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
13: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
14: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
15: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
16: Ir dar TV kanalus.
15: Čia su vienu planu.
16: Nu.
15: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
16: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beautebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
13: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
17: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europai reikia daug gilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos ramiojo vandenyno regioną. Esą Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungoje nuo Sikorskio reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Lenkų diplomatijos vadovas pabrėžė, kad esmė yra ne paralelinė alternatyva NATO, o stipresnė Europos parama alijanse. Tuo metu Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtono dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik šešis mėnesius trunkančio karinio konflikto. Apie tai informuoja leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Jungtinių valstijų administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiektą pažangą derybose, dėl to, kai kurios valstybės pradėjo abejoti, ar tikslinga toliau savo teritorijose, o tai tik konkrečiai teigia Kataras ir Bahreinas išlaikyti Jungtinių valstijų karinės bazės. Lietuvoje notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimo pastaruoju metu kyla sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarimą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinėse sistemose saugomų dokumentų, kurie yra būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmeninės kopijas. Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė, nepadėjo ir kreipimasis į Teisingumo ministerija.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negauname informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, o mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios, turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Dabar centras žada problemą susijusią su notaram reikalingais registrais išspręsti iki rugsėjo pradžios, tačiau esą tai sklandaus veikimo ateityje negarantuos. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai, mylėjai, ir vidurdienis, 12 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems, kaip įprasta, tokiu metu mes norime pakviesti jūs paskambinti į studiją, paplepėt.
2: Taip, kalbėsime apie standartus vyrams arba moteriams. Ar tokių turite? Kai ieškome antros pusės, kartais turime visą sąrašą reikalavimų. Norisi, kad moteris skaniai gamintų, vyras būtų ūkiškas ir mokėtų sutvarkyti viską nuo varvančio čiaupo iki automobilio. O gal jums svarbiausia, kad žmogus būtų aukštas, tamsiaplaukis, turėtų mėlynas akis ir netgi tam tikrą humoro jausmą. O dar įdomiau, ar jūsų standartai laikui bėgant pasikeitė? Gal kažkada sakėte, niekada nebūsiu su tokiu žmogumi, o gyvenimas ir meilė parodė visai ką kita. Tai kokių standartų turėjote arba turite ieškodami antrosios pusės? Koks buvo pats netikėčiausias jūsų reikalavimas? Skambinkite į eterį numerio 1823, pasidalinkite savo standartais. Gal, pavyzdžiui, vienam klausytojui privalo mokėti gaminti, kitam privalo būti aukštesnis už mane, o trečiam vienintelis standartas yra toks, kad su tuo žmogumi būtų gera tylėti.
1: Mokėti šešias užsienio kalbas.
2: Taip, irgi standartas.
1: Gali labai visko būti. Gerai, pažiūrėsime, apie ką papasakos mūsų klausytojai. Turime pirmąjį skambutį. Sveiki. Alio, alio.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Čia paskambino pastovus jūsų klausytojas Nikolajus iš Klaipėdos.
2: Nikolajau, labai džiugu sulaukti jūsų skambučio. Sakykit, ar turėt kažkokius standartus savo damai?
3: Taip, taip. Sakiau, niekada nesiženysiu su akiniuočiu.
1: Ir sakykit dabar, aišku, Živilė žiūri išsižiojus, nes jinai per akinius žiūri dabar į visą pasaulį, bet sakykit, Nikolajau, tai jūsų žmona, aš spėjau, kokias šešias poras akinių turi?
3: Da, gal daugiau, bet tai dabar, tai jau mes pragyvenom daug metų, bet aš apsiženiau, kai nešiojo akinius.
2: Va. Va, kaip būna.
1: Man atrodo, kad akiniai visiems ateina su amžiumi, bet aš suprantu ir jūsų tą ankstyvą jaunystę standartą. Ačiū, kad pasidalinot.
2: Kitos savybės gal užgožė, žinai, savo gerumų tos akinius.
1: Uždominavo, aš nebejoju. Dabar jo labiau akinių kokių gražių būna.
2: Tai tais laikais nebūdavo.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Justas.
2: Justai, ar turėt kažkokių didelių standartų savo moteriai?
4: Kažkaip susigyvenom su tais standartais.
1: Bet iki tol, kol jūs susipažinot su antraja puse, ar buvo mintise kažkoks ten, privalo, pavyzdžiui, mokėti skaniai gamint, turi būti tvarkinga, turi, nežinau, netingėti ten ir skalbti dar kažką. Ar buvo va tokie kažkokie reikalavimai iš jūsų pusės standartų prasme?
4: Galbūt, kad visą laiką padarytų vakarienę ir į darbą pietus pagamintų.
1: Va, o. Čia kaip to, iš to jokelio, ne? Grįžtų namo, nieks neruošta.
4: Kad taip,
1: kad taip nebūtų, ar ne? Tai sakykit, pasisekė jums šito klausimu?
4: Labai pasisekė.
1: Skaniai gamina.
4: Net per daug gal netokyčia.
1: Net per daug. Tai džiaugiamės už jūs. Ir įsivaizduoju, kad tikrai drąsiai galite kviestis į svečius į namus, nes antroji pusė pagamins visiems ir labai skaniai.
4: Tikrai taip.
1: Va. Tikrai galim pasidžiaugti. Labai smagu. Ilgų jums metų ir toliau kartu. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkit, pasidalinkit. Iš tikrųjų, įdomi ta situacija, kai atrodo jaunystėj vienaip galvoji, tada įvertinai ir kaip pasikeitė viskas. Ir iš pradžių vienaip atrodė dabar visai nekreipi dėmesio. Paskambinkit,
2: tikrai, mėlėjai, paskambinkit ir pasidalinkit. 1823, labai labai smalsu. Būna kartais ir tokius absurdiškus standartus žmonės išsikelia.
1: Taip, gal čia tie, kurie tyčia nenori antros pusės.
2: Aha.
1: Vat kol tu 3 metrų nebūsi, nedraugausiu.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Daiva.
1: Pagaliau moteris paskambino, va dabar jau įdomu apie vyrus. Aha.
5: Taip, aš kai buvau jauna, visą laiką sakydavau, jau mano vyras visą laiką, sakydavo, mokės šokt ir nerūkys.
1: Va. Ir?
5: Ir ką jūs galvojat? Visiškai šokt nemoka.
1: Ir surūko 3 pakelius per dieną.
5: Ne 3, bet...
1: Bet nemažai, ar ne?
5: Bet nemažai.
1: Aha. Na, va.
2: O kas tada taip sužavėjo, kad
1: kas permušė?
2: Net, taip, ha? Nematyčiau tų dalykų.
5: Tiesiog nežinau, sako, kai ateina meilė, protas išeina.
1: Va taip, tai žodžiu, visi tie standartai nuėjo į antrą, trečią ir ketvirtą planą.
5: Jau tada pasimiršo, jų atrodo ir nebuvo.
2: Bet žinokit, iš jūsų šypsenos balse atrodo, kad jūsų pasirinkimas antrai pusėje yra fantastiškas. Tai būkit laimingi ir ačiū, kad paskambinot.
5: Ačiū.
1: Ačiū jums už skambutį, ačiū visiems. Va, kokia iš tikrųjų įdomi tema. Galbūt kada nors mes dar prie jos sugrįšime.
0: Būkit laimingi.

0: veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestime.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
9: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 valandų ir beveik 31 minutė, atėjo metas orams.
2: Sinoptikai sako, kad sekmadienio dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnyje, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17. Dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Jeigu dabar šiuo metu kažkur trūksta saulės, labai tikėkimės, kad studija ir jų kūrinys Spindulys ją prišauks.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.

0: parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 14 minučių belieka iki pirmos valandos. Gerą dieną dar kartelį visiems. Sugrįžtame pas jūs su labai svarbiais priminimais.
2: Tai visų pirma, noriu priminti, kad šiandien Rogas, taip pat Budvidas, Alvita ir Jokimas švenčia savo vardo dieną. Mielieji, būkite laimingi, šiandien yra jūsų sekmadienis su vardo diena.
1: Taip, būkit pasveikinti ir jūs nepatingėkit savo artimuosius pasveikinti, jeigu jie pasipuošia šiais gražiais vardais.
2: Rokų tai tikrai daug.
1: O jei, Rokas. Ir tu turbūt pažįsti, ir aš pažįstu, ir ne vieną. Tai Rokai su vardadieniu. Ir jūs nepatingėkit dar kartelį. O antroji žinutė yra tokia, kad paskutinę savo valandą, kaip visuomet, pradėsime nuo staigmenos. Ir kalbame apie ją jau dabar, nes norime, kad jūs suspėtumėte užregistruoti savo artimą žmogų ir suteikti šansą būti pasveikintam, girdint visai Lietuvai.
2: Taip, suspėkite iššokti, nuvažiuojantį traukinį, užregistruokite sveikinimą, užsukę į mūsų internetinius namus lietus.fm, užpildykite tuščius laukelius skiltyje, pasveikinkim vieni kitus. Ir visą šventinę nuotaiką mes pažadam pasirūpinti su Mindaugu.
1: Tikrai taip. Staigmena visai netrukus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja

savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą. Radio stotis.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir Donatas. Jūs klausotės Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas šiandien nurodė atlikti papildomus autobusų, kuriais Lenkai keliauja šalies viduje ir užsienyje patikrinimus po to, kai Vengrijoje įvyko avarija, kurioje žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sunkiai sužeisti. Bus įdėmiai kontroliuojamas ir vairuotojų darbo laikas. Ministro teigimu keleivių saugumas turi būti absoliutus prioritetas. Kaip jau skelbta šiandien anksti ryte, Vengrijoje lenkiškas turistinis autobusas nuvažiavo į griovį ir apvirto. Remiantis preliminariais Vengrijos policijos duomenimis, autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas. Didžiausias miško gaisras Belgijos istorijoje plinta Vokietijos link. Dėl didelio masto gaisro Belgijos gamtos draustinėje padėtis Monšau mieste šiaurės Reino Vestfalijoje, esančiame netoli sienos su Belgija, gali pablogėti. Gaisro frontas yra maždaug 3 km nuo sienos su Vokietija, apie tai šiandien pranešė miesto administracija. Dėl didelio dūmų pavojaus 3 rajono gyventojams yra primiktinai rekomenduojama palikti šias teritorijas. Baltarusijos vidurinių mokyklų mokiniams nuo rugsėjo bus privaloma išmokti valdyti dronus ir teikti skubę medicininę pagalbą. Apie tai pranešė šio šalies švietimo ministro pavaduotojas. Jo teigimu, 15-16 metų amžiaus mokiniai pradės lankyti naują prieškarinio rengimo ir medicinos kursą. Teigiama, kad kursas atsiribojo nuo grinosios teorijos ir orientuojasi į konkrečius įgūdžius reikalingus realiose situacijose. Lietuvoje artėjant mokslo metų pradžiai situacija su maitinimo ugdymo įstaigose kontroliuojantys specialistai tėvų nuraminti negali, pažeidimų pastaraisiais metais nemažėjo. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ruželienė sako, kad prieš prasidedant mokslo metams mokykloms itin svarbu iš naujo įvertinti maisto produktų tiekėjus bei visą darbą.
1: Būt ir dažniausiai besikartojančių pažeidimų, tai išskirtumėm patalpų higienos pažeidimus, atitikties valgiaraščiam pažeidimus, patiekalų kartotinumo nesilaikymą ir neleistinų priedų ar neleistinų maisto produktų naudojimą patiekalų gamyboje. Turbūt negalėtumėm išskirti vienos kažkokios ypatingai svarbios problemos. Turbūt visa visuma yra tikrai labai svarbi ir visų reikalavimų laikymasis yra labai svarbus.
0: Tarnybos atstovė taip pat pastebi, kad vis daugiau mokyklų maitinimą savo įstaigose pradeda organizuoti pačios, užuot samdžiusios išorinės įmonės. Tokia praktika, pasak jos, daugiau atvejų pasiteisina. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnyje. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: 13 valandų ir 9 minutės. Gerą dieną dar kartelį visiems. Pažadus reikia tesėti, mes būtinai tą ir padarysim.
1: Sveikinsim, Alvitą sveikinsim, 30 gimtadienio progą, sveikina Kristina, bandysim susisiekti su gimtuvininkė ir pasveikinti bei pasiteirauti. Koksgi jausmas į tą 30-metį jų šokus?
0: Gerai, skambinam Alvitai, kiekimės, kad Alvita atsilieps. Oho, koks ilgas signalas. Labai jau stipriai kviečiam Alvitą, visom jėgom, kiek tik įmanoma, bandom nutiesti tiltą radio. Na.
2: Alvita.
0: Va čia ir klausimas, ar Alvita
1: teiksis
0: atsiliepti.
1: Ar nesiteiks atsiliepti.
0: Mes kaip visuomet tikimės, kad tokiu atveju žmogus turbūt yra įsisukęs absoliučiai į tą visą sūkurį, vijurką ir nėra kada čia.
1: O tas telefonas palauks ir iš tikrųjų.
0: Taip.
1: Jeigu Alvita apsupta milimų ir mylinčių ją žmonių, tai...
0: Dar porą signalų. Žinok, ne, panašu, kad tikrai Alvitos nepasieksim, mes čiumpam tuomet iš karto planą B ir bandysime pasiskambinti Danguoliai, kuri šiandien švenčia...
1: Jubiliejų.
0: Dvigubą, palyginus su Alvita. Tai, bet, žinok, tada ir dvigubą šventę gaunasi turbūt. Tikimės, kad vat Danguoliai gal ir prisiskambinsim. Na, damo, šiandien švenčia kaip reikiant, galiu pasakyti.
1: Oras geras.
3: Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas.
1: Ne, tai ne.
0: Štai taip, mylėjai.
1: Iš visų jėgų bandėm.
0: Padarėm viską, kas buvo mūsų galioje, bet panašu, kad šiandien švenčiančios damos, merginos iš tikrųjų tą daro visų šimtų, jeigu ne daugiau procentų. Tuo labai džiaugiamės ir galime tikrai, manau, daryti išvadą, kad šiandien yra tikrai viskas gerai, o tą tik tai patvirtina ir žemaitukai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.

0: apie orus.
1: 13 valandą įpusėjo, o dabar atėjo laikas orams tiesiai iš sinoptikų.
2: Jie sako, kad šią dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug, kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt. Skau!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39. Lidl vertė.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Galbūt ir visai smagu atsukti laiką atgal, nes labai jau greitai prabėgo tos 7 valandos, šiuo metu yra 13 valandų ir beveik 45 minutės ir laikrodis jau mums sako, kad po truputėlį metas mums atsisveikinti.
2: Atsisveikinam, mėlyje, ačiū jums, kad buvote kartu, ačiū už tą fantastišką laiką, pastarąsias 7 valandas tikrai sugrįšime pas jūs, o dabar perdodame Aurimui.
1: Be jokios abejonės, netrukus visai čia pasirodys Aurimas, mes linkime jums gero, smagaus likusio savaitgalio, lengvos ateinančios savaitės ir tikimės, kad lauksite savaitgalio, kai mes šeštadienio rytą sugrįšime pas jūs.
2: Iki.
1: Viso.

0: Čiajus. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Maxime net 50% nuolaida. Maxime, tai ko reikia.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Jie nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Ministerijos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Nuolaužos nukrito tarp gyvenviečių negyvenamoje vietovėje. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijams atnaujinti diplomatinį atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiui New York Times pareiškė šalies užsienio reikalų ministras. Pasak afganistaniečio diplomato, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimo šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonui vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad ir Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės Jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau Jungtinės valstijos kol kas pasirengimo normalizuoti santykius nerodo. Britų vyriausybė įvedė laikiną draudimą naudoti vienkartines kepsnines, nes baiminamasi, kad šalyje tvyrant karščiams jos prisideda prie gaisrų. Vyriausybės paskelbtame pranešime teigiama, kad vienkartinės kepsninės pastaraisiais mėnesiais tapo daugelio rimtų miškų gaisrų visoje šalyje priežastimi. Vyriausybės sprendimu šiuo metu tokios kepsninės neturi būti parduodamos nei parduotuvėse, nei internetu. Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų neatnaujinti, o rekonstruoti neretai tokie pat brangus, kaip ir būtų nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lietai, studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis arba už gyvenimą atnaujintose bendrabučio kambariuose, moka ir po 300 eurų, kas dažnam yra neįkandama suma.
1: Šios mokyklos norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos higienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Tačiau ta kaina yra jau tokia, kur tu rinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas apie ką yra bendrabutis.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų atnaujinti 34 bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Алматуя. Секмаденьо ритму. Eteryje Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijo stoties Lietuvos bičiuliai. Aurimas su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį, 14:10 Lietuvoje. Tobulas laikas ir toliau tęsti vasarą, tobulas laikas ir toliau mėgauti sekmadieniu. Ir tobulas laikas turbūt švęsti savo mylimų žmonių gimtadienius, vardadienius ar kas ten bebūtų. Gal, pavyzdžiui, turite savo šeimoje ūkininką, kuris galbūt šiandien ar vakar baigė pjūti, nes šiandien yra pjūties pabaiga. Ir norite, kad ir tokia proga žmogų pasveikinti, o gal, pavyzdžiui, pats norite savo perduoti linkėjimų, vėl siunčiu linkėjimus tiems, kurie, nes žinau, kad pjūties darbai nelaukia, tai turbūt žmonės ir sekmadienį darbuojasi. Tai visi būkite pasveikinti, rokai, šiandien rokų yra vardadienis, ar ne? Taip, rokai. Taip, va, pavyzdžiui, roką gal kokį, žinoma, norite pasveikinti Lietuvoje. Roką jeną, pavyzdžiui, aš sveikinu. Tai, bičiuliai, žodžiu, einate į mūsų interneto svetainę lietuvis.fm, ten atrandate nuorodą, pasveikinkite vieni kitus ir viską supildot. Gero sekmadienio kartu.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne

0: eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Tokių lengvų, fainų ir lengvų ir tokių nerūpestingų galbūt sekmadienio ritmų. Taip ir palaikykime visą dalyką. Pačios geriausios dainos ir meilės kupini žodžiai jūsų mylimiem žmonėm. Keliaukite į mūsų svetainę lietuvos.fm ir užregistruokite. Aha, taip ir parašyta, ne proga, bet labai noriu vienam žmogui padėkoti. Deividai, noriu padėkoti tau. Po to pasakysiu, kas čia pasirašo. Kad tu toks nuostabus ir dovanoji kiekvieną dieną man savo šypsiną ir rūpestį. Su praėjusiam vestuvių metinim, myliu tave, pasirašo Ailita. Būkite sveiki. Vardadienio proga Roką Šilkaitį reikia pasveikinti. UAB Hempak kolektyvas sveikina pardavimų vadybininką Roką ir linki sėkmės darbuose ir asmeninėme gyvenime. Gražaus ir vasariško vardadienio. Antaną ir Kotryną, sveikiname, mėly Antanai ir Kotryną, nuoširdžiausiai sveikinimai vestuvių proga, linkime kuo daugiau meilės, pagarbos vienas kitam, neblėsančio juoko ir daug šypsenų. Būkite laimingi, mėlyjei, brolis Martynas su žmona Paulina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, lygiai 15 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Prieš tai noriu dar padalinti keletą sveikinimų ir noriu pasakyti, kad kitą valandą taip pat turėsite galimybę pasveikinti savo mylimą žmogų. Keliaukite jau dabar į mūsų interneto namus lietuvos.fm ir užpildykite. Taip, o dabar pas Daivutę į gimtadienį sveikatos, laimės, linki mama, tėtis ir broliai. 18 metų šiandien Austėja sveikinu ir aš labai. Tegul gyvenime netrūksta tikrų draugų, meilės, juoko, nepamirštumų kelionių ir akimirkų, kurias norėsis prisiminti dar ilgai. Labai tavimi didžiuojasi ir esu be galo laiminga, kad turiu tokią sesę kaip tu. Mėgauki savo 18 gimtadienių, jog toks gimtadienis būna tik kartą. Ir aš tikrai pritariu 100%. Eglė, jūsų sesė ir mes.
0: Su Lietuvė.

0: 40.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visuomenininkai pasiūlė vyriausybei efektyviau koordinuoti esamas gynybos iniciatyvas. Nepriklausomybės akto signataras Arūnas Degutis šią savaitę su kolegomis premjerui pristatęs visuotinės gynybos iniciatyvą, kuria siekiama efektyvesnio esamo gynybos iniciatyvų koordinavimo, sako, kad gynybos planai yra suformuoti, tačiau visos krašto apsaugos iniciatyvos nebūtinai saveikauja. Anot signataro iniciatyvinę grupę sudaro signatarai, diplomatai, buvę kariškiai ir istorikai. Vilniaus savivaldybė imasi galingų elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių kontrolės. Specialių įrenginių tikrins ar pėsčiųjų ir dviračių takais nevažinėja transporto priemonės, kurių galia viršė 1 kW, o projektinis greitis yra didesnis nei 25 km per valandą. Tokiais dviračiais ir paspirtukais galima važiuoti tik gatvėse, be to juos privaloma registruoti ir apdrausti. Savivaldybės atstovas Andžej Dinikis sako, kad dabar už faktiškai viršėjama maksimalų greitį dėl įstatymo spragų baudų skirti negalima, bet tai turėtų keisti Seime svarstomos įstatymo pataisos. Jo teigimu greitį matuojančiais renginiais dabar prevenciškai siekiama nustatyti dabartinius pažeidimus ir leisti žmonėms, ypač maisto kurjeriams, pasiruošti parlamente brestantiems pokyčiams ir grėsiančioms baudoms.
1: Kartais ypač galingai, neva tai dviračiai laksto pėsčiųjų dviračių takai, taip keldami riziką tiem eismo dalyviam, tai dažniausiai pėstiesiam, tai tikslas yra būtent sutvarkyti šią kritiką. Ypač, reiškia, kurjerių, kurie matomi mieste, dažniausiai Volt stašėm, tai jų tariniai dviračiai, jie įvažiavo maksimaliu 45 km per valandą greičiu. Šalyga tais dviračių takai, jau stendinis matavimas parodė, kad jie gali važiuoti 45 km per valandą. Mhm. Reiškia, jie tokią galimybę turi ir tai jau iš esmės atitinka mopedo sąvoką ir turėtų važiuoti gatvėmis, o ne kartu su pėsčiųjų srautu. Tam, kad tai galėtumėm teikti, mums reikia sulaukti būtent to papildymo, ne, kad ne vien projektinis transporto priemonės greitis parodytų, kad tai yra mopedas, bet ir faktinis, kokį jis gali pasiekti. Nes projektinis tai yra tai, ką suprojektavo gamintojas ir su kokiu jis išvažiavo, o vėliau tas pirkėjas nuvarė pas kokį meistrelį, ir tas meistrelis jam atsuko porą varžtelių ir jis važiuoja nebe 25, o važiuoja ten 50.
0: Sako sostinės savivaldybės atstovas. Tokias prevencinės akcijas sostinėje planuojama rengti kartą per savaitę. Lenkijos infrastruktūros ministras nurodė atlikti papildomus autobusų, kuriais Lenkai keliauja šalies viduje ir užsienyje patikrinimus po to, kai Vengrijoje įvyko avarija, kurioje žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 sunkiai sužeisti. Teigiama, kad bus įdėmiau kontroliuojamas ir vairuotojų darbo laikas. Ministro teigimu, keleivių saugumas turi būti absoliutus prioritetas. Kaip jau skelbta šiandien anksti ryte Vengrijoje, lenkiškas turistinis autobusas nuvažiavo į griovį ir apvirto remiantis Vengrijos policijos preliminariais duomenimis. Autobuso vairuotojas užmigo prie vairo. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Basara. Sulietune. Eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Gerą dieną dar kartelį, brangus Lietuvos bičiuliai. Jeigu ką tik tai įsijungėte, tai pačiu laiku, nes kviečiu į dar vieną valandą skirtą laidą į sekmadienio ritmų, kur galite ne tik kad klausyti savo mėgstamo radio, bet ir pasveikinti savo mylimą žmogų. Net praeitą valandą buvo tiesiog priminimas apie tai, kad žmonės vienas kitą myli. O gal gimtadienis, galbūt rimta kažkokia proga, registruokit Lietuvos FM. O dabar mes keliaujame pas Aidą. Su gimimo diena linkime tau geros nuotaikos, šiltų apkabinimų ir visų svajonių išsipildymo. Tegul gyvenimas tave džiugina kiekvieną dieną, sveikina, skaitau kaip parašyta, bičas ir vaikai. Gerai, dar vienas gimtadienis ir šį kartą jis yra Vytauto. Vytautai, 63 gimtadienio proga, štai kokį gražų gavom linkėjimą į mūsų registracijos formą. Nuoširdžiai sveikiname tave su gimtadieniu, linkime tavo stiprios sveikatos, daug laimės, gražių ir jaukių dienų, šypsenų bei kuo daugiau smagių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena būna kupina geros nuotaikos, meilės ir šilumos. Ačiū, kad esi toks nuostabus bočius ir visada esi šalia. Labai tave mylime ir linkime dar daugybės gražių bei laimingų metų. Su didžiausia meile, tavo anūkai Gustas ir Gabija.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Laimės vasara Lietuja. Eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Taip, galbūt yra roko, kurie tik dabar įsijungė radijo imtuvą. Aš prieš tai sveikinu, šiandien yra roko vardadienis. Būkite pasveikinti, nuostabus vardas, būkite sveiki ir laimingi. O pavyzdžiui, Joris nori asmeniškai pasveikinti roką, sveikinu su vardo diena. Gerai, kas dar? Dimantė šiandien gimtadienis, 34, jaunas, gražus, linkime daug sveikatos, laimės, meilės ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina iš šypsenų, šilumos ir malonių staigmenų. Su gimtadieniu, mieloji, pasirašo Gražina. Ir dar turime užsukti pas Gintą Vasiliauskienę. Su gimimo diena, Gintą, ir aš labai sveikinu. Sveikatos, laimės, pinigų ir meilės nuo Audriaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o mes, bičiuliai, kaip ir kiekvieną sekmadienį, susitiksime Lietuvoje 18 valandą skaičiuoti top 200. Iki greito.
1: Laimės vasara.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija siunčia specialų lėktuvą savo piliečiams nukentėjusiems per eismo įvykį Vengrijos teritorijoje praėjusią naktį. Apie tai šiandien pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Šią popietę Tuskas paskelbė, kad dėl Lenkijos autobuso avarijos Vengrijoje, per kurią žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sužeisti, itin siunčiamas specialus lėktuvas, kuriuo taip pat vyksta Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir medikai. Taip pat paaiškėjo, kad autobusu keliavo piligrimai iš Pakarpatės vaivadijos. Jie grįžo per Vengriją po kelionės į Medžiugorjės Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš viso autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas, Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Tiesa, ji nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Jos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Kariniai įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėjant, Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą Jungtinių valstijų karį. Pranešime pažymima, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma, tai yra maždaug 60 tūkstančių dolerių. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas generolas Samiras Hatamis. Telkimais į Lietuvą po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tai čia sąmoningai, jeigu suvokia, kad taip negalima daryti, spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Radio stotis Lietuvos, Kylie Minogue ir Dancing.
1: Radio stotis Lietuvos. Reklama.
0: Gerbiami klausytojai, kadangi vasara yra didysis kelionių metas, Via Lietuva nori jums štai kai ką papasakoti ir galbūt pasakyti, atsiprašau už laikinus nesklandumus, nes po to visiems bus geriau gyventi. Taigi, Via Lietuva nori priminti, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesnių eismų, įsivaizduokite. Apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. 170 km. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal, deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių. Dažniausios priežastys yra paprastos iš tikrųjų. Per mažas atstumas iki priekį važiuojančių automobilių, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukintis telefonas. Kartais atrodo, kad staupysime minutę ar dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje sugaišti kelias valandas, taip pat susidaro nepatogumai kitiems eismo dalyviams pūstis. Dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei. Kelio darbų zonoje ypatingai svarbu laikytis leistino greičio, saugos atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią, būtent tai ir yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai, apsilankykite vielietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė – taip lengviau.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusijos karinės pajėgos atakavo 13 Ukrainos sričių, panaudodamos daugiau kaip 1500 puolamųjų dronų, panašų kiekį valdomų aviacinių bombų ir 62 raketas. Apie tai šiandien pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu didžiąją dalį 62 Rusijos panaudotų raketų sudarė įvairių tipų balistinės raketos. Praėjusią naktį balistinių raketų smūgius patyrė Kyjivas, Kremenčiugas ir Kryvyj Rogas, nors Rusijos gynybos ministerija teigė, kad Kyjive smūgių tikslai buvo įmonės gaminančios raketas, dronus ir jų komponentus. Labiausiai pastebimas iš nukentėjusių objektų tapo knygų turgus, kuris ministerijos pranešime paminėtas nebuvo. Jis beveik visiškai sudegė. NATO paskelbė pirmuosius kadrus iš operacijos, kurios metu buvo numuštas dronas rugpjūčio 16-osios naktį skridęs į Rumunijos oro erdvę. Dronas sunaikino Ispanijos naikintuvai F-18, vykdantis misiją skirtą sustiprinti šalies oro gynybą. NATO paviešintuose vaizduose matyti momentas, kai dronas atsidūrė naikintuvo taikiklyje, taip pat naktinio matymo sistema užfiksuotos numušto aparato nuolaužos. Europai reikia daugelėsnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos ramiojo vandenyno regioną. Sikorskio nuomonė, jungtinės valstybės išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungoje esą ir reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtonu dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik šešis mėnesius trunkančio karinio konflikto. Apie tai praneša Jungtinių valstybių leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Amerikos administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsitraukė, remdamasis tariamai pasiektą pažangą derybose. Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutų bendrovė World Liberty Financial gavo preliminarų reguliavimo institucijos valiutos kontrolieriaus biuro pritarimą banko įsteigimui. Po galutinio patvirtinimo bendrovė taps nacionaliniu patikos banku. Kaip praneša kanalas ABC News, tai yra beprecedentis atvejis Jungtinių valstijų istorijoje, kai finansinė įstaiga, priklausanti veikiančiam prezidentui ir jo giminaičiams, gauna tokį statusą. Kritikai tai jau pavadino įžūliausiu piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi atveju, kokį kada nors matė finansų sistema. Ir apie orus, ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra naktis svyruos tarp 9-14, pajūryje bus vos šilčiau 15-17 laipsnių, diena turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija siunčia specialų lėktuvą savo piliečiams nukentėjusiems per eismo įvykį Vengrijos teritorijoje praėjusią naktį. Apie tai pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Šią popietę Tuskas paskelbė, kad dėl Lenkijos autobuso avarijos Vengrijoje, per kurią žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sužeisti, į ten siunčiamas specialus lėktuvas, kurio vyksta ir Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai bei medikai. Taip pat paaiškėjo, kad autobusu keliavo piligrimai iš Pakarpatės vaivadijos. Jie grįžo per Vengriją po kelionės iš Medžiugorijos, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš viso autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donelas. Dronas buvo sunaikintas šį rytį Ispanijos naikintuvo patruliavusio Aljanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomo sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tiriamos. Apie incidentą šį rytį pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Ji nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Jos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos skrido į Rumunijos oro erdvę. Nuolaužos nukrito tarp gyvenviečių negyvenamoje vietovėje. Kariniai įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėjant, Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą Jungtinių valstijų karį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Amerikos karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas generolas Amiras Hatamis. Lietuvos teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas jau pavedė teisės ir teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras savo ruoštu kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministrės prakalbo, kad reikėtų žinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tiek Vilniaus universiteto docentas kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo.
1: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registra, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisi ten per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, brangus bičiuliai, čia Aurimas ir Lietuvos top 20-ukas. Ačiū, kad balsavote, kaip visuomet labai gausiai yra rezultatai ir žinoma, kad kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dona Lietuvos firminės koinės. Metas pradėti, šią savaitę 20-oje vietoje mes iš kartus tinkam pirmą savaitės naujieną, tai šeškės ir daina Man reikia tavęs.
3: 20-ta vieta. Topo naujiena.

0: čia Lietuvos top 20-ukas, 19 iš 17, kiek krenta Elvija ir daina Šiurpas. 18 per 6 laiptelius į apačią važiuoja žemutukai ir daina Kodėl tu nori.
1: Lietuvos top 20.
2: 18 vieta.

0: Praeitą savaitę jau buvę ant iškritimo ribos, tai yra ant 20 laiptelio, Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas padaro pažangą, tiksliau, turbūt jų gerbėjai padarė didžiulę pažangą ir dainuoja kilisteli į 17 vietą su kūriniu pažįstamos jausmas. 16 iš 15 per vieną laiptelį Simona ir daina Mylėsiu.
1: 16 vieta.

0: 15-oji vietoje šią savaitę Lietuvos top 20-uke naminė plėšrūnė Bunkė ir kūrinys plėšrūnė iš 18-os vietos, o mes keliame aukštyn.
1: 14-oji.
0: Per vieną laiptelį apačią Saulius Prūsaitis ir šviežiausia daina Be tavęs man skauda širdį. Noriu priminti, kad nuo rytojaus kviesime balsuoti už naują Lietuvos top 20-uką, o tą padaryti galite mūsų interneto svetainėje lietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.
0: Lietaus top 20.
6: 13 vieta.

0: Alytaus 20-ko 13-oje vietoje visai šviežias kūrinys Nora Blue ir Giovanni Vakaras Ilgas per vieną laiptelį iš 14-os. Po tarpu 12-oje iš 8-os krenta Liepa ir daina Niekada nebus gana.
1: 12 vieta.

0: Dešimtukas 11 iš 17, kiek nusileidusi Adrina ir Dina sugražino.
1: Dešimta vieta.
2: Topo naujiena.
0: Dešimtoje vietoje mes turime dar vieną topo naujieną. Tą padaryti pavyko Tadui Juodsnukiui ir Dainai Šaltos lūpos. Jau visai netrukus kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje. Sėkmės atveju dovana Lietaus kojinės.

Lietuvos 20.9 vietoje Ziga ir daina apie merginą, kuri vedžiojo vaikiną už nosies. Merginą, kuriai nereikia gėlių iš 10. Prie vieną laiptelį viršų, 8. iš 11. Ūkteli dovimi ir daina nelegalu.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Reklama.

0: Laimės vasara Lietuja. Lietaus top 20.
1: Laimės vasara Lietuja ir kai kam tai gali būti laimės akimirka, nes netrukus žmogus gali laimėti Lietuvos kojines. Dar trumpai priminsiu, šeštoje Jessica Shy pajutė, prieš tai septintoje skambėjo Sasha Song daina Birželis iš trečios. O dabar jums reikia atspėti, kas penktoje vietoje, studijos telefonas 1823, paskambinkit ir spėkit. Ne, žinoti negalit. Sveiki. Alo.
2: Labas vakaras.
1: Labas vakaras, ko jūs vardu?
2: Algina.
1: Algina, taip?
2: Taip.
1: Algina, ką ten nusprendėt, ką sugalvojot?
2: Galvojau, galbūt grupę du leis prisipažinti.
1: Ne, žinokite, Algina, jums nepavyko. Ačiū, iki. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Marius.
1: Mariu, malonu, kas penktoj?
3: Aš galvoju, gal Kastytis Kerbedis, Kvepėjai Lietum.
1: Kastytis Kerbedis ir daina Kvepėjai Lietum. Mariu, kojinių turbūt neturite.
3: Turiu.
1: Dabar jau turite dar vieną. Dar vieną porą. Mariu, sveikinu, laukti pranešimo ir iki.
3: Dėkui jūsų.
0: Lietaus top 20.
4: Penkta vieta.

0: Lietaus top 20. Štai beveik ir pabaiga. Iš antros į pirmą Zyga daina Saulė nusileis. Noriu priminti visą top 20 ir pagroti numerį 1. 20 šeškis, man reikia tavęs. 19 Elvija Šiurpas. 18 Žemaitukai, kodėl tu nori. 17 Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas. 16 Simona Milėsiu, 15 Natalija Bunkė Plėšūnė, 14 Saulius Prusaitis, bet tavęs man skauda širdį, 13 Nora Blue ir Giovanni Vakaras Ilgas, 12 Liepa niekada nebus gana, 11 Adrina su Gražinu, 10 Tadas Juodsnukis Šaltos lūpos, 9 Zyga Mergina, kuriai nereikia gėlių, 8 Dovimi Nelegalu, 7 Saša Song Birželis, 6 Jessica Shy Pajutė, 5 Kastytis Kerpidis Tu kvipėjai lietum, 4 Grupė Dulės prisipažinti, trečioje Vaidas Baumila, kas yra, ir antroje mano ką tik tai sugrotas Zyga duetas ir daina Saulė nusileis. Prieš pagrojant numerį 1 šią savaitę, jums noriu priminti, kad mes laukime jūsų balsų už naują top 20 visą ateinančią savaitę, o atiduoti juos galite mūsų interneto svetainėje lietus.fm. Už 5 mėgstamiausias dainas yra balsuojama. O dabar...
1: Pirma vieta.
0: Iš antros į pirmą šauna Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, diena po dienos, ramos sekmadienio vakaro ir iki rytojos.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusijos karinės pajėgos atakavo 13 Ukrainos sričių, panaudodamos daugiau nei 1500 puolamųjų dronų, panašų kiekį valdomų aviacinių bombų ir 62 raketas. Apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, didžiąją dalį iš 62 Rusijos panaudotų raketų sudarė įvairių tipų balistinės raketos. Sekmadienio naktį balistinių raketų smūgius patyrė Kyivas, Kremenčiugas ir Krivirohas, nors Rusijos gynybos ministerija teigia, kad Kyive smūgių tikslai buvo įmonės gaminančios raketas, dronus ir jų komponentus, labiausiai pastebimas iš nukentėjusių objektų tapo knygų turgus, kuris ministerijos pranešime nebuvo paminėtas, jis beveik visiškai sudegė. NATO paskelbė pirmuosius kadrus iš operacijos, kurios metu buvo numuštas dronas rugpjūčio 16-osios naktį įskridęs į Rumunijos oro erdvę. Droną sunaikino Ispanijos naikintuvai F-18, vykdantis misiją skirtą sustiprinti šalies oro gynybą. NATO paviešintuose vaizduose matyti momentas, kai dronas atsiduria naikintuvo taikiklyje, taip pat naktinio matymo sistema užfiksuotos numušto aparato nuolaužos. Europai reikia daug gilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos Ramiojo vandenyno regioną. Sikorskio nuomonė, Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa esą turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungai ir reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtonu dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik 6 mėnesius trunkančio karinio konflikto. Tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Amerikos administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai prezidento Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiekta pažanga derybose. Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutų bendrovė World Liberty Financial gavo preliminarų reguliavimo institucijos valiutos kontrolieriaus biuro pritarimą banko įsteigimui. Po galutinio patvirtinimo bendrovė taps nacionaliniu patikos banku. Kaip praneša kanalas ABC News, tai yra beprecedentis atvejis Jungtinių valstijų istorijoje, kai finansinė įstaiga priklausanti dabartiniam prezidentui ir jo giminaičiams gauna tokį statusą. Ir apie orus pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Lėkmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.